0: Mamedi di daba ha di fele ho felang a ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re di anotse hlahlamang e lengetsa gore ya bogobedi gothala
1: ke la buile go lo gaitsedi ya motho mosu wa tshweu ka re ba la ditaba tsa gore ya bosupa mamedi o hlalositse tla ba leteng hape goreng ya borobedi ke a o amohela ebile ke a o dumedisa ka jeno ke sonta ha se setle mamedi wa ka ke a dumela tswile hantle o robetse hantle ka la maobane dintho di tsama hantle shentse ge shebile boemo ba le godimo re ya bona dikagolong tse ding ka nete ei o ntso bata empa ke a dumela mamedi hle letsatsi la sonta ha ke letsatsi la o bososela ke letsatsi la o leboa bophelo ke tsatsi le leng gore ka lona la ka ba ga sebetsa ho wana tsheletseng empa lena la bosupa re a phumula re bokella matla bakeng sa o kena bekeng e tlang ka mafolofolo ke a tshepa mamedihle hore ka jeno thotsa ontse ditsa mahantle le wena nka leeto ha iba mohlomo ya kerekeng ka pase bakeng se itseng o tlatsa mahantle re ntse re dutse le wena tshebeletsong ena ya lesedi ya o dumedisang ka jeno ke nna ke neilweng ka mane ke ni tekele ka le monate le nane o le nane la gothala ke le buile haholo mosi wa tshweu ka re balla taba tsena ke le buile haholo mo ifo wa mathumisa ha isa le bana le rona ho tla gore nyana tshelela go fihlela goreng ena ya bosupa mamedi metsotso ya mpeile mona e ya go ye robedi re fugaletse gore ena bosupa re ke mabenkeleng ha mfela ke khutla mabenkeleng ke tlo ba palla pina hona le taba fela mona ke batlang go buisana le bagotsi ba ga ka yona ona taba mona e ke batlang go buisana le bagotsi ba tswantswantswang ba gotsi ba ka koseng re batswa di balona ba hlenne ba le femehala le hlenne le tobetse mo lentetsetse nomoro ya 0797585066 akere 0797585066 ke nomoro ya kini ya WhatsApp eo a kontumele WhatsApp ke na le taba mona ke batlang go botsa yona wena mogotsi gore na ebe wena o motho ya nang le diphoofolo lapeng nna ke le ke need the girl ke mothagatang diphoofolo haholo o tlwa ke sa le monyane go fihlela ke le mokana batho ba ntse ba ntse na mahlong ba ka o jotsa ba ke nuga ta diphoofolo ebile le madulang teng diphoofolo diteng ke a tsana ba khotsi ba ka ba ditshabang empa ke batla go utlwa wena mogotsi ka gatang diphoofolo gore na ke phoofolo dife kapa ke phoofolo efe e o na leng yona lapeng mohlomona le ntja mohlomona le katse mohlomona le mutla ga tsepe na le mutlanyana wa nna ke ne ke na le bona mutlanyana ha ke tsebe bona bona mohlomong ha ile na le dipudi kapa le na le dikgomo phofolo efe kapa efe wena mogotsi wa ka a kontumele molaetsa o ntjotse gona ke efe le gona o e hlokomela jwang o e hlokomela jwang o netefatsa jwang hore e ya ja inwa metsi ka mehla le ka mehla 0797585066 kapa wena batla mphofolo o galla go ba le phofolo e fela pengwe e ruwe e be phofolo ya hao fela ska tshwenye wena mogotsi wa ka ha o ntse ntetsetsa ka mona ka nomoro ya WhatsApp o bontsiwa le ka mane ka 086 000 3084 086 000 3084 untetsetsa ke gwana mogotsi go tlo buisana ka taba ena re metsotso ha ya mona go ye le shome ke tle ka mona ka mabenkeleng ha ke gutla ntoko zombambo

0: ungubani na are be metsotsong e le shomele metsemene ka morao hore ena ya busupa wena mogotsi wa ka ya katobula sa le moya sa ha o kentse ke buisana le wena mona ke batla go tseba hore na wena ke phofolo efe e leng hore e teng lapeng o re bolelle go na o e hlokomela jwang a ke na mogotsi di phofolo ha di phile fela le gona tse o e bona ke o fela ka mahlo tshwantse nete fatse go phofolo ena ya ja inwa metsi jolo ka bona mehlena le mehlaena a ke re ha ba ikula tshwanetse letse bonnete ba hore le bona gore kopana jwang ga ka diphofolo ho netefatsa go phofolo ena ya lona e ifumana meriana ifumana di ente jolo mogotsi 0797585066 ere ke bona hore na ke tsumang e ke motshwereng ka mona ere ke bona ere kutlwe mhm
1: dumela ke ni ke lona tshimolo se ka melody vision nna ke na le phofolo ya ntja nna ke hlokomela ntja yaka ke ngwathela

mashoma mabedi le motsolomong a hantle ka morao hora ya borobong o mametsele Sedi FM le naneo ke magulong a matala motho e motle wena ya ratwang ke lehodimo wena ya tsejwang ke lehodimo

Mo mami di motle ha ke bua tsena ke bua ka pelo bohloko. Ke bua ka pelo bohloko. Ke bua ka pelo bohloko ke a leboa mpho Moses. Ke a leboa sfe sophahla. Ke a leboa wena kholegile wa mofokenga. Ke a leboa mojalefa mosala le wena moiponi le wena Stanley. Hantso ke na nanun lena la magulonga amata. Lena na ole bua nnete le be hangile jwalo di matafole. O fentse ba batho ke na le wena Stanley ke na le wena nanki hlomedi mo le wena dlowa ke na le wena. Le tsena ke la ta sabata busiu ke re sabata monako o tletle o ko re no yana no yana no yana

saka ke matla aka. O le sedi FM re ketika mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino, dijo le moaparo.

tabatabelo ya pelo ya gao ga ke tsebe tlhoko ya gao ga ke tsebe leeto la gao ga ke tsebe le go atlatela go fetang ka ga lona ga ke tsebe ntho o shebaneng le yona ga ke tsebe thaba yo e ka pela gao ga ke tsebe ntho tse o potapotileng empa ke batla o tlo reya beke ya gao le bitswa ka jeno nna beke ena ga ke e bona ke bona le beke ya ditaba tse monate ke bona le beke ke tlo fumana sms e sale ke e lebeleletse e le beke ke tlo fumana email e sale ke e lebeleletse e motshomoratua ga ke na bonnete fela ke a dumela ga ke tsebe motlholo o tlotla ka letlhakoge lefeng empa ke a o dumela ga ke tsebe ditaba tse monate di tlotla ka letlhaka ka tsela efe empa ke a di dumela ga e fela ke kgona go dumela gore ntho tse botlhoko di teng le ntho tse monate ntse di di teng ga e be ke dumela gore matlhomolo a teng le katlego e ntse le teng ga ke dumela gore bobe bo teng le botle bo teng ga ke dumela gore meleko e teng phunyeletswe le yona e teng mme bosumo ba ka jeno ke tlo go raya beke ya ka lebitso mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke tlo e bitsa ga ke tsebe wena o rata go e bitsa eng empa ke e bona le beke ya katlego gotlhe mo o leng teng bosumo ba ka jeno mo sebetseng lapeng e ha o sa kgatheletse gore motho a motjha o ngwana o nkgono ntate mogolo o re wa kula kapa ga o kule tsona diphatentse tsa gao tse tšhesang a re bue katlego a re bue katlego o re o mapolasing o re o kae e motshomoratiwa o dumela mmogo le wena ka jeno tshebeletso ya lesedi e dumelana mmogo le wena ka jeno gore beke re ke nang go wena ke beke ya katlego go le moithuto tlo ngwana dithuto tsa gago kapa ditlhatlhobo a re bue katlego ke kopa go mema dibeng sena sa katlego ke kopa go mema dibeng sena sa katlego ga e bo o kgona go tsamaya ka rantlo ya gago ka moo ga ka re o ka ra koloi gago ka moo a lelela o bua katlego kgwebong ya gago ka lelela o bua katlego ke a tseba o tlo tsoa mesong o se o ntse o duba tlhama ya makwenya ona o ntse o duba jalo ka lelela o bua katlego go sane tsona di-cv tsena tsa gago tsamao lo dintsha digakeng mo o di beye matsogo o ka lelela o bua katlego tsamao di etsa di-photocopy tse ngata ga e bo o kgona laetsa tse lesome o di tsamaisa o sane ga o kena ka ra company e ba dumedise ka opososelo o bue katlego o sane tsamayo ya garageng yeo ya ikoloi tsamao e supa koloi eo eo e batla tsamao e supa ntlo eo eo e batla tsamao supa mosebetsi o ka lelela o bua katlego gona jale re phetse dilemo tse ngate motshomoratuo re bua mahlomola re phetse dilemo tse ngata mahlomoleng ena ke nako re mamedi wa tshebeletso le sedi re qalelela go tshepa modimo bophelong ba ka le ba gago ke nako re qalelele re dumelang tate modimo bakeng sa ntho tse kgolo o haleluya.

0: o tsebe go tlatsa ka matla ele ke furu a tumelo ya ha a ke tsa tsena hle go fa pushi ya o sututsa tele jela ha ke tsa tsena he ha o ya bukenyane ya ba Filipi khaulo ke a pele temana ke a botshelela buka ke a ba Filipi khaulo ke a pele temana ke a botshelela jolo ka ha o qala beki ya ha o ye ntsha o tlo phatlalatsa katleo o tlo bua ntho tsentle ka lemela hao o tlo itukulla o tlo phatlalatsa phunyeletso o tlo phatlalatsa tlallo wa tseba o ishebe ntlo ya hao o ishebe o pota pote o ishebe o no supore ke tlo bia bathroom mona mane tla ba ka mori ya bana mane tla ba ka ke batla wa bona o ishebe o e bone jarete ena o e shebe kolo ena yaka e tlemba mona ye nngwe ke garage ena ke batla o di bone ntho tsena mabedi a tshebeletso ya lesedi o di bitse ga ona ntho e tsala lefatsheng ka tshoganyetso ntho ngwe le ngwe e tsala bona le batho ba dumelang go na le batho ba buang go na le batho ba dumelang ba golwang ditorong tsa bone ke tlo tlhokotla fela tumelo ya gago ke a feta jela ke batla o tlonke temana ena o qalebeke ya gago ka yone ba Filipi ba pele temana ke a botshelela o ke etologa ga lemeleng la magena sesotho jela o tlo kenye bitso la gago mo ke batla o kenye bitso la gago mona o bue ntho e phelang jela ke tlo kenya bitso la ka mona wena o tlo kenye la gago mona ke tshepi utlwa e reng ga qala ke tshepile ke tshepile gobane ya qadile mosebetsi o molemo go lona o tla fela a o phethe go isa tsatsing la Jesu Kreste o le tiise lentswe leng ke tshepile gobane ya qadileng mosebetsi o molemo bophelong ba Mzwakhe Kachela o tla fela a o phethe o kene beke ena ka mantswe a tshwanjwalo modimo yeno a mphile ntoro e o tla etsa bonnete ba gore ya phethala modimo yeno a mphile ntoro e tla etsa bonnete ba gore ya phethala molemo wa rona o tletlebe kofe o tlo roakana o fitlhela neng o tlo roakana o fitlhela neng o tlo dula o sa batswadi ba gago o fitlhela neng o tlo dula o supa batho ka menwana o fitlhela neng gore ke tena ke ba tsena ke ba tsena ka baka la mammang ke tena ngwaneso nka kato bosimo bona ntsha motho e mole mo mpelong ya gago motho ofe kapa ofe motshwereng o na o mo tshwaretseng segopi nka qetwa o montsha ka jeno ga o kalabeke ena ntšha kalabeke ena ntšha ka pelo e tlhokileng letlhoyo le pelong ya gago bua le lona ona jwale bobe bo pelong ya gago bua le bona ona jwale o monna ya utlwileng bohloko gagolo motlhomongwe o utlwisitse bohloko ke motho a itseng wa mosadi o mosadi a utlwileng botlhoko motlhomo o tlositse botlhoko ke motho a itseng wa monna ngwaneso ke ne ke re pele o lematsa batho ba bangata kapa batho ba bangwe o tlo ntshe botlhoko bona pelong bua le yona pelo ena ka jeno obane katlego keke a dula pelong e ditshila katlego keke a dula pelong e ditshila pele o phatlalatsa katlego ka jeno pele o phatlalatsa lengwe le la ba Filipi le reng ke tshepile obane ya qadile mosebetsi o molemo go nna o tla o pheta pele mosebetsi ono o phetagala go tlo tlameya go tlo tlhokise pelo ena o tlo gong tate modimo ntokolole mona o tseba pelo ya gago na e di tshila o le o kae o tseba pelo ya gago rena e mpe o le o kae nkeke ka motshwarela ke tlabe ke ye lebitleng ga o no e bona katlego e ka nna ba katlego ena ya gago e re batlhang o e phatlalatsa e tshwerwe ke letlhoyo le na le dutseng pelong mme ga o setise ona fela o setisa bana le moloko wa gago bana ba ka nna ba gona jale ba sokola ba sotlea ka baka la pelo ena e kwaletseng katlego ya bana ba gago ruta bana ba gago ka jeno go bana ba ka re a tshwarela re a pele letlhoyo le a imela mamedi a tshebeletso ya lesedi pelo e mpe ya imela o tseba gantle o a tseba ka wena pelo e mpe ya imela ya kudisa letlhoyo le ya kudisa le bodisa motho motho o fetwa lebitlang tse a tsamaya ka baka la letlhoyo ka baka la pelo e mpe ka baka la mona motho o fetwa lebitla a ntse a tsamaya ke pelwe mpe pele re phatlalatsa katlego bosung bone pele re bua mantswe ana dumelang tate modimo a tla o thuse buisana le yaka moreng ngwana buisana le gore ntate modimo lokolole pelong ene mpe ga ke rate o bona batho ba bangwe ba atlega ga ke rate o bona batho ba bangwe ba tswela pele ga batho ba tswela pele ko utlwa botlhoko bua ako jetse modimo ipolele maipolelo jetsa modimo dife tsena gago fela ke a seba ke senya batho mabitso ke leshano o re bue kago fela ntho tsena go ntate modimo lokolole pele ke tlo phatlhalatsa katlego o mamedi wa tshebeletso ya lesedi be ke nako gore ke a e bona ke sentse ke bona o amoela mogala ke sentse ke bona o amoela email e reng congratulations re o bitsetsa interview gore nna ke sentse ke e bona ga ke tsebe go na wena o bona eng 086-003-084 ke sentse ke bona o fumana email e reng hela ngwane so re approvile funding ya gago ke sentse ke di bona ntho tsena ga ke tsebe wena o bona eng empa nna ke a di bona A 086-003-004 Toriso
1: Mo Tsomaratu
0: Leka ndate
1: Leka ndate wakalaka
0: Modimo a tla bo go ngwana eso
1: Ai A tla ba mantsa bi
0: Ndate
1: Se o tsiumba ba ka je
0: Ngwana eso
1: Ke ndate ta tsarela
0: Modimo o hlonolo fatse
1: Thank you ndate
0: Le sa di fa mdimela khotso
2: Toriso popinya na mamsha kwakwa
0: mme
2: ke ya buile itse le le tla ka mosetsi wa go popela se tlo bufa ke modimo a go shomela bana ba neng ba eso ba neng ba ka ba ke se tso sa di bule popela popela sa go dutla le nna o di tsa itse ne ya tla ha di bule
0: ke ka tla o fela lala ke di best fela lala le se di dumela
3: etsopi le toriso
0: toriso
3: Kajeno, ke bona katlego ka rofilo baka. Kajeno, ke bona koloi, ke bona matlo ka rofilo yaka. Kajeno, ke bona tshokologo. Kamoela monana jeso pele yaka. Toriso, ke tshepile. Thank you, sporo.
0: Lesedi ya fam dumela kgotso.
4: Motswadi ke moka kajela.
0: Le kae ntate?
4: Ke le kae motswadi wa ka.
0: Ha monate ngwane eso.
4: Ha ntate o nkwantisa, tse mo ntisa mmele, ntisa pelo. Ntate ke ikopela go begina manta ke kale hantle ke sena ke tlwele komakoma go omana ntate di matlose pelweni a lokise pelweni a ka dikwele komakoma
0: dikomang di a bolaya di tshwagisa lesokolola
4: ntate we lapa la ka le monate ka baka la dikomang
0: godimo keyo ntate ke lebuja letshwae fa mdumela kgotso e sa di dumela
5: toriso
0: le kamme
5: ke bona katlego ke bona phunyeletso go mora waka ya qadileng tse molemo ho yena ke yena a tlang go diketella thogiso be ke yena ke bona thogiso ke bona phunyeletso ke bona katleo ke bua ka yona gobane jone e teng thogiso ke me mamokana madule diefeng ke a le bua ntate motswaki
0: lesadi fa mdumela kgotso
6: kgotso mokana le kae
0: ga monate le ka ntate
6: ga monate thogiso
0: ntate
6: Ee ke bona ka tle go moga ka kannete o enketsa ntho tse ntlong ha e tle ntlo mo lapeng ke nna mo ferefere 7 mo foke mo na Welcome
0: modimo jeo ba bidiwa tsebele tswele tsedi wa bona ha ebe o bona ka tle o ke batla re kene bekeng ene ntsha ka pina ke ha ona motho le fatse bona yana le matla o dimo mo phelo ba ha bona le modimo a qadileng le etolela la hao bona le modimo o tlisitse le fatse mo mme mo sebetse yona modimo o bileng ho wena to rwena modimo o bileng ho wena Inse tlo phethelwa ke ene. A hona motho le fatse mo. Na batho ba ka bua dipuo di hana ofela. Wena o dumela modimo. Hore seo se qadile. O tla fela o se phethe. Ka lebitso la Jesu Kriste. Hallelujah.